こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月31日月曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クーマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平偏波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなる。エルドアン大統領、上海協力機構首脳会議に出席へ。米国がイランのラーク島を攻撃、多数の死傷者。ガザでのジェノサイドが続く中、ギリシャがイスラエルと36億ドル規模の防空システム契約へ。Google マップ、米国内でオンタリオ港、アメリカ港に変更。米大学生の 74% イスラエルはジェノサイドを行っている。以上、ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなる。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、テロが収束すれば希望が広がり、地域に新たな機運が生まれるとの考えを示しました。エルドアン大統領は昨日の日曜日、首都アンカラで行われた8月30日の戦勝記念日を祝う特別行事で、先日のシリアのようにテロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなり、私たちの地域にはこれまでとは違う新たな風が吹き始めるでしょうと述べました。エルドアン大統領、上海協力機構首脳会議に出席へ。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は上海協力機構の首脳会議に出席するためキルギズの首都ビシュケクを訪問します。トゥルキエ大統領府のブルハニッティン・ドゥラン通信局長が SNS を通じて発表しました。それによりますと、エルドアン大統領はキルギズのサディル・ジャパロフ大統領の招待を受け、8月31日から9月1日までビシュケクを訪問します。エルドアン大統領は9月1日火曜日に拡大会合形式で開かれる上海協力機構首脳会議で演説するほか、各国首脳との2国間会談を行う予定です。引き続きニュースをお聞きいただいています。米国がイランのラーク島を攻撃、多数の死傷者。イラン革命防衛隊は米国がホルムズ海峡付近のラーク島を攻撃し、民間人を含む死者と負傷者が出たと発表しました。また攻撃に対して報復し、侵略者を処罰すると表明しました。革命防衛隊の広報部門は声明で、米国が日曜日、イラン南部ホルムズガーン州にあるラーク島に対して激しい攻撃を行ったと非難しました。ガザでのジェノサイドが続く中、ギリシャがイスラエルと36億ドル規模の防空システム契約へ。イスラエルとギリシャのメディアによりますと、ギリシャはイスラエルによる地域での攻撃に国際社会から幅広い批判が寄せられる中、イスラエル製

の防空システム3機を購入する36億ドル規模の契約を締結する見通しです。イスラエル紙エルサレムポストは約3年にわたる交渉を経てギリシャの代表団がテルアビブでイスラエル国防省と契約を締結すると報じました。Google マップ米国内でオンタリオ港アメリカ港に変更。Google はオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更するという米政府の指示を反映し、地図サービス Google マップを更新しました。この動きはワシントンとオタワの間で外交及び貿易上の緊張が高まる中で行われたものです。Google は土曜日、政府の公式情報源における名称変更を反映するため、Google マップを更新したことから、米国内でマップを利用するユーザーにはアメリカ語と表示されると説明しました。この名称変更を指示したアメリカのドナルド・トランプ大統領も SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、Google マップは米国内のスマートフォンでオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更したと伝えました。米大学生の 74% イスラエルはジェノサイドを行っている。ブランダイス大学のモーリス&マリリン公園現代ユダヤ研究センターが2026年8月に発表した新たな調査によりますと、アメリカの大学生の 74% がイスラエルがパレスチナしてジェノサイドを行っていると回答しました。アメリカの大学生とイスラエル・パレスチナ紛争と題されたこの研究は、調査会社ジェネレーションラップが2025年10月から2026年1月にかけて、全米303の大学のガレッジに採集する学部生3989人を対象に実施したオンライン調査の結果に基づいています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがトゥーバーウザーギツメとなります。

イタリアにトルコ村があることをご存知ですか？イタリアのオーストリア国境近くにあるモエナ村にはトルコ人は住んでいません。村人たちはトルコ語を話せず、チュルキエを見たこともありませんが、彼らは自分たちの住む場所をトルコ村と呼んでいます。モエナはトルコ村と呼ばれるだけでなく、300年以上もの間トルコ文化がこの村で息づいています。村人たちのトルコ人への愛は第二次ウィーン包囲戦の余波にまで遡ります。包囲戦後、負傷したオスマン帝国の兵士がイタリアの小さな町に避難しました。瀕死の兵士は村人たちに治療されました。流暢なイタリア語を話すこの兵士は回復後、村に定住し、イタリア人女性と結婚しました。エルトゥルコと呼ばれるようになったこの兵士は、町の人々に深く愛されました。自由を愛するトルコ兵エルトゥルコは、村人から高額な税金を徴収しようとする領主たちに抵抗しました。モエナを略奪しようとするドイツの領主たちへの反乱を村人たちに促したエルトゥルコは、税制を民衆に有利なものに変え、町の英雄となりました。エルトゥルコ自身とトルコの習慣は村人たちに深く愛され、彼の死後も村ではトルコの伝統が生き続けました。彼の死後、毎年8月に行われる追悼式典は、やがて祭りへと発展しました。8月19日から21日にかけて行われるトルコ祭りでは、村は文字通り赤と白で染められます。各家の窓にはトルコ国旗が翻る中、オスマン帝国の軍団、イェニチェリの制服を着た若者たちがトルコ行進を行い、行進後にはエルトゥルコの名を冠した噴水に花を捧げます。祭りの期間中はトルコ料理も用意され、屋台で並べられます。モエナの人々は3世紀前に村に定住したトルコ人を自分たちの先祖として受け入れています。

リスナーの皆さん、セイランです。旅行記の今回のエピソードでは、イリフさんの結婚式の後、小さいけれど意味深い発見とともに旅を続けています。アンカラから日帰りで行ける場所を巡るためにギュネシさんが同行申し出てくれました。そこでまずクズルジャハマモへ、そしてサフランボルへと一緒に向かいました。道中も訪れた場所でもギュネシさんの豊富な知識で案内していただけたことが本当に嬉しかったです。彼女の語りによって目にした場所はただの風景にとどまらず、過去と文化と自然が交わり合う物語へと変わっていきました。朝の涼しさの中で車に乗り込むと、アンカラの賑やかな交通から離れられたことに心がほっとしました。道中は様々な緑の色合いに包まれた曲がりくねった道が続き、まるで私たちを安らぎの隠れ家へと誘っているかのようでした。クズルジャハマムに到着すると、街は静けさで私たちを迎えてくれました。ギュネシさんは笑みを浮かべながら、旅を始める前にこの土地の癒しの側面について語ってくれました。セイランよ、クズルジャハマンは温泉と森で有名なのよ。ここは温泉だけでなく、国立公園でも知られているわ。ソークス国立公園には、ワシやタカ、そして多くの希少な植物が生息しているの。だからここは自然を愛する人にとって、まさに楽園なのよ。私たちはまず温泉へと向かいました。湯気がゆっくりと立ち上る湯船の縁に腰掛けると、柔らかな霧のような暖かさが体を包み込み、全身の筋肉がほどけていくのを感じました。目を閉じると聞こえてくるのは水の穏やかな音と鳥のさえずりだけでした。ギュネシさんはこう語りました。知っているの？この温泉の歴史はとても古いの。オスマン時代にも人々がここに来て癒しを求めたそうだ。リウマチから皮膚の病まで様々な病気に効くと言われているの。お湯の豊かさが肌に触れると本当に旅の疲れがすっと消えていくようでした。その時感じた安らぎは言葉では言い表せないほどでした。昼頃に再び出発し、数時間後にサフランボルへ到着しました。町に入るとすぐに石畳の両側に並ぶ白く塗られた漆喰の壁と木製の張り出し窓を持つ家々が私たちを迎えてくれました。それぞれの家はまるで過去から現代へと運ばれてきた物語のようでした。ユネスコの世界遺産リストに登録されているこれらの家々は、オスマン帝国時代の都市生活の最も美しい例として保存されています。狭い路地を歩いていると、木の窓から垂れ下がる花々や石造りの中庭から聞こえる人々の会話が、まるで時間がゆっくり流れる世界にいるような感覚を与えてくれました。カフェで一休みした時、ギュネシさんがサフランボルという名前の由来を教えてくれました。サフランボルはここで栽培されているサフランにちなんで名付けられた。世界でもこの貴重なスパイスが育つ場所は限られているんだ。1キロのサフランを得るには何十万もの花を摘まなければならない。だからこそ金と同じくらい価値があるんだよ。オスマン時代、サフランボルはキャラバンルート上の重要な交易拠点だった。ここで育てられたサフランは、これらの道を通じて周辺の都市へと運ばれ、この地域の名声と価値を高めていたのだ。

リスナーの皆さん、クズルジャハマムの癒しの湯で心身を清め、サフランボルの歴史ある家々やサフラン畑で歴史と自然に触れながらアンカラへ戻る道中、心は深い安らぎで満たされていました。次回の放送では、都市の中心から新しい発見を皆さんにお届けします。それでは、その時までごきげんよう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月1日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア発のもの及びトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トルキエのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談。トルキエ、パキスタン、サウジアラビア、メッカ防衛同盟の事務局設置で合意。トランプ大統領、イランへの報復を警告、指導部の戦争犯罪での訴追も要求。パレスチナ当局者、ガザで1000人超のスポーツ選手が死亡。ロシアがキエフと周辺地域に大規模攻撃、4人死亡。トランプ大統領、ベネズエラの石油資源にこれまで眠っていた莫大な価値。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルキエのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談。トルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領と会談しました。上海協力機構首脳会議に出席するため、キルギズの首都ビシュケキを訪問中のエルドアン大統領は、首脳会議に合わせた一連の会談を開始しました。エルドアン大統領はまず、滞在先のホテルでアリエフ大統領と一対一の会談を行いました。トルキエ、パキスタン、サウジアラビア、メッカ

同盟の事務局設置で合意。中継のハーカン・フィダン外相はイスタンブールで開かれた会合でメッカ防衛同盟の初の制度上の決定が正式に採択され、チュルキエ・パキスタン

委員会の初会合について、本日緊密な友好関係にあるパキスタンとサウジアラビアとともにイスタンブールで開催した戦略政治防衛委員会の会合で、メッカ防衛同盟として初となる制度上の決定を正式に採択したと述べました。さらに、尽力してくださった関係者の皆様に感謝する。この取り組みが改めて地域にとって良い結果をもたらすことを願っていると付け加えました。トランプ大統領、イランへの報復を警告、指導部の戦争犯罪での訴追も要求。アメリカのドナルド・トランプ大統領はヨルダンとアラブ首長国連邦に駐留するアメリカ軍に対するイランの攻撃を受け、軍事的に報復可能性を示すとともに、10万人を超える抗議デモ参加者を殺害したとの疑惑をめぐり、イラン指導部を訴追すべきだと主張しました。トランプ大統領は月曜日、FOX ニュースのインタビューで、我々は彼らを激しく攻撃する、報復措置を取ると述べました。また、イランを完全に破綻した国家と表現し、当局が抗議デモ参加者を大量に殺害したと非難しました。さらに、自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、10万人を超えるデモ参加者が殺害されたと主張し、人道に対する罪と戦争犯罪で裁かれるべきだと訴えました。引き続きニュースをお聞きいただいています。パレスチナ当局者、ガザで1000人超のスポーツ選手が死亡。パレスチナのスポーツ関係者によりますと、イスラエルによるガザでの戦争で死亡したパレスチナ人スポーツ選手は1014人に上がりました。最近では戦闘で亡くなった人々を追悼する大会への出場を控えていた若いサッカー選手が犠牲になったということです。パレスチナスポーツメディア同盟によりますと、ガザ地区にある56のスポーツクラブのうち50以上が破壊されました。ロシアがキエフと周辺地域に大規模攻撃、4人が死亡。ウクライナ当局によりますと、ロシアが首都キエフとその周辺地域に対して大規模なミサイルとドローンによる攻撃を行い、少なくとも4人が死亡、10人以上が負傷しました。キエフ市軍政当局のティムール・トカチェンコ長官はテレグラムへの投稿で、キエフ地域は今夜、ロシアのミサイルとドローンによる大規模な攻撃を受けたと明らかにしました。キエフ市軍政当局は残念ながら、都市、首都への攻撃で3人が死亡し、5人が負傷したと発表しました。また、キエフ東部のボリースプリでは、攻撃によって商業施設が被害を受け、1人が死亡、1人が負傷しました。さらに住宅への攻撃で8人が負傷しました。トランプ大統領、ベネズエラの石油資源、これまで眠っていた莫大な価値。アメリカのドナルド・トランプ大統領はベネズエラの石油資源について、ワシントンとカラカスの新たな合意が成立するまでは活用されず、莫大な価値が眠ったままだったと述べました。トランプ大統領はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に対して、これはベネズエラにとっても非常に良い合意だ。世界で最も力があり、豊かな企業がベネズエラに進出する。これまでは莫大な価値が眠ったままだったと述べました。その上で、しかし我々はその全てを手にする、この石油を採掘すると語りました。また採掘された原油は全て精製のためアメリカ国内の製油所に送られると述べました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがマダイル・マティス、サルマシクとなります。

教は昔も今もパンと同じくらい人々に親しまれているとっておきの軽食をご紹介します。お腹が空いた時、時間がない時、そしてお財布に優しい食べ物を探している時、そんな時の強い味方がこの食べ物です。朝起きたばかりの時、昼休みにちょっと小腹が空いた時、あるいは夕方家へ帰る途中、こんな時にぴったりの食べ物といえばやっぱりこれではないでしょうか。中継の屋台料理探訪では、手軽でありながらとても美味しい中継ならではの料理をご紹介しています。本日のメニューはシミットです。シミットをまだ食べたことがない、あるいは名前を聞いたことがないという方もいるかもしれません。でもきっとどこかで目にしたことはあるはずです。まずはシミットがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。シミットは直径およそ15センチほどのリング状のパンです。表面にはたっぷりのごまがまぶされていて、小麦粉、水、イースト、塩を主な材料として作られます。地域によって大きさや材料に少し違いがあり、その違いが味にも現れています。例えば、イスタンブールのシミットは少し大きめで柔らかいのが特徴です。一方、アンカラのシミットは、小ぶりで香ばしく、カリッとした食感。

色もやや濃いめです。これは生地を焼く前にブドウ糖蜜、いわゆるペクメスにくぐらせるため、ペクメスがシミット独特の色合いと風味を生み出しているのです。またリゼやカスタモールにはゴマを使わないシミットもあります。ちなみにカスタモノではゴマなしのシミットをケルシミット、つまりハゲタシミットと呼ぶそうです。ではシミットという言葉はどこから来たのでしょうか。実はその由来ははっきりと分かっていません。ギリシャ語のセミダリス、つまり粗挽き小麦やジミテス、イーストを使ったパンに由来するという説があります。またアラビア語のサミード、細かくひいた小麦粉やセモリナ粉が語源だという説もあります。さらにその言葉はアラム語やシリア語のサミダに由来し、さらに遡ると古代メソポタミアのアッカド語で引くを意味するサミドゥと関係があるという説もあります。しかしこの歴史についても詳しい記録は多くありません。文献に登場するのは主に1453年イスタンブール陥落以降のことです。当時オスマン宮廷ではすでにシミットという言葉が使われていましたが、今のようなゴマ付きのリング状のパンではありませんでした。その頃のシミットは上質な小麦粉という意味で使われていたのです。現在のシミットに近いリング状で上質な小麦粉を使ったパンが文献に登場するのは1592年、イスタンブールのユスキュダルでシミディハルカという名前で記録されています。当時のシミットは現在のものよりも大きく、ずっしりとしていました。そして18世紀後半になると、ハルカ、つまりヴァという言葉は使われなくなり、単にシミットと呼ばれるようになったのです。19世紀の絵画、特に外国人旅行者が描いた作品には、現在と同じように街角でシミットを売る行商人の姿を見ることができます。朝慌てて家を飛び出した。仕事や学校に急がなくてはいけない。しかも、お腹はペコペコ。誰にでもそんな経験がありますよね。そんな時、手軽にお腹を満たしてくれる食べ物があると本当に助かります。シミットはまさにそんな瞬間のヒーローなのです。賑やかな大通りや住宅街の路地、赤信号を待っている時、バスやフェリー、地下鉄に急いでいる時、シミットは頭の上に乗せた大きな盆や高さ2メートルほどのガラス張りの屋台で売られています。もちろん道沿いのパン屋から漂ってくる焼きたてのシミットの香りも忘れられません。もし焼きたてを買う機会があれば、ぜひ職人の手元を見てみてください。生地を指ほどの太さに伸ばし、ねじりながら輪の形にする。それをペクメズにくぐらせ、たっぷりのゴマをまぶして、オーブンへ。そして待ちに待った瞬間がやってきます。外はカリッと香ばしく、中はふんわり柔らかい焼きたてのシミットを一口、そこにアイランや入れたてのチャイがあれば最高の組み合わせです。ぜひ味わってみてください。ただし一つだけをご注意ください。食べ終わったら歯や口元をチェックするのを忘れずに。ゴマがついているかもしれませんよ。中継の屋台料理探訪。

初めて訪れる街ではどんな場所を見てみたいと思いますか？広場や公園などの屋外でしょうか？それとも博物館や歴史的な建物でしょうか？もちろん人によって好みは様々です。しかし文化観光という視点で見ると、宗教建築は多くの人が訪れる場所の一つです。街の風景に溶け込み、時には街そのもの象徴となる宗教建築。

その魅力は信仰だけにとどまりません。壮大な建築や美しい内部装飾に惹かれ、異なる宗教を信仰する人や特定の信仰を持たない人も訪れます。寺院や教会、モスクが世界各地から多くの観光客を集める理由の一つです。中世のヨーロッパでは、神の偉大さや教会の権威、人間の小ささを表すため、巨大なゴシック様式の大聖堂が数多く建てられました。しかしそれより何世紀も前、アナトリアの地にはすでに壮大な建築物が誕生していました。それがアヤソフィアです。アヤソフィアは世界で最も多くの人が訪れる貴重な文化遺産の一つです。歴史を通じて政治、宗教、社会の中心であり続けたイスタンブールの中心部に建てられました。900年以上にわたって教会として、500年近くモスクとして、そして86年間は博物館として人々を迎えてきました。2020年には再びモスクとなりました。アヤソフィアは東ローマ帝国、一般にビザンツ帝国と呼ばれる帝国が建てた最大の教会です。建設当時はピラミッドに次ぐ世界最大級の建造物で、その規模はおよそ1000年にわたって他を圧倒しました。同じ場所に3度建てられ、最初は大教会を意味するメガレエクレシアと呼ばれていました。その後再建されると聖なる英知を意味するアヤソフィアと呼ばれるようになりました。その美しさと壮大さは当時の人々を魅了しました。6世紀の詩人パウロスはアヤソフィアを称える千偽を超える壮大な詩を残しています。建築や建材、モザイクなどを細かく描いたこの作品は、時を経てアヤソフィアを知るための貴重な資料となりました。アヤソフィアの最大の特徴の一つが巨大なドームです。高く広いドームは外から見ても圧倒的な存在感を放ち、内部には広大な空間を生み出しています。正方形の建物の上に設けられた巨大なドームは、ビザンツ帝国の力と繁栄を象徴するものでした。その姿はあまりにも壮麗で、建設当時には世界の第八の不思議とも呼ばれていました。建設には帝国各地から資材が集められました。アナトリアやシリアの古代都市の建材も再利用され、その中でも特に知られているのがエフェソスのアルテミス神殿の柱です。白、緑、ピンク、黄色などの大理石はマルマラ島やギリシャ、シリアなどから運ばれました。内部の壁や床には大理石がふんだんに使われ、大きな石材を2つに切って左右対称に並べることで美しい模様が生み出されています。アヤソフィアは建設以来常に人々の関心を集め、様々な文化や信仰の歴史を見つめてきました。芸術、建築、宗教のすべてにおいて、これほど大きな価値を持つ建造物は世界でも多くありません。アヤソフィアには古代の信仰、キリスト教、イスラム教、それぞれの歴史が刻まれています。そのため建築としても、象徴としても世界を代表する文化遺産の一つとなっています。アヤソフィアの名は歴史や政治に関する数多くの記録に登場するだけでなく、様々な伝説にも残されています。あまりにも壮大で美しいため、その設計図は人間ではなく、神が使わした未知の世界のものによって書かれたという伝説まで生まれました。それほど人間の力だけで作ったとは思えない建物だったのでしょう。しかし実際にはアヤソフィアを設計した建築家の名前は建設当初から記録に残されています。アヤソフィアは900年以上にわたりビザンツ帝国

帝国最大の宗教建築として存在し、歴代皇帝の戴冠式もここで行われました。1453年、ファーティフ・スルタン・メフメットがイスタンブールを征服すると、アヤソフィアは新たな時代を迎えます。キリスト教世界にとって重要なこの建物は、モスクに改められ、ミナレットや説教壇、礼拝の方向を示すミフラーブなど、イスラム建築の要素が加えられました。また壁から剥がれ落ちたモザイク型を使って、スルタン・アブドゥル・メジドのトゥーラー、つまり皇帝の署名をかたどった作品も作られました。モザイクで作られたオスマン帝国のスルタンのトゥーラーとしては唯一のものです。1923年にトゥルキエ共和国が建国された後、アヤソフィアは再び役割を変え、博物館として一般公開されました。その後、アヤソフィアはヒッポドローム、アヤイリニ、キュシュキュアヤソフィアモスク、トプカブ宮殿などとともにイスタンブール歴史地域の一部としてユネスコ世界遺産に登録されました。そして2020年人類共通の遺産であるアヤソフィアはアヤソフィア・イケビール・ジャーミー・シェリーフの名で再びモスクとなりました。アヤソフィアはこの地に栄えた2つの大帝国の歴史を伝える芸術と建築の最高傑作の一つです。建築史に新たな道を開いた構造、美しいモザイク、そして巨大なイスラム書道作品、広大な空間を持ちながらそこには素朴で時代を超えた美しさがあります。テレテトゥルキエの声ラジオでニスルハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、

Türksat 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。